سبز به چشم ما همه چشم انتظارها ستاره می کنند باشم نگون یادون شما فامیل همه شهر ز عشق شسته دامنم ز آه پر ز سوز و درد نشسته بستنم چونین تا دامن شرارها مثل زیست خزر مثل زیست که فامیل همه شهر